aniko wuya owu iya aniko waraba owu araba awa aniko wa uko wa ge gege ewe iran se mewe iran tan wi ewe iran tan fi pako aniko wa ge o ni ah adaba mi o mu o.

What you want to my yana ya kumwa uwa. Ya kwa tia drum rapa. Ewe ya simwa yoye.